Sinda sanang nala selet ngar panim nyarao si bao pimunga bukiat ngaruruah kabaniat nganjuar kau kiat pulau Hamalaya.